bani kon gbari ko lohun se kada ba tan na lejo ko mo dupe lo town planner olayin karu force abiodun ohun le mu card sori eto yi mo ki daada ara ogane le ministry of physical and urban development londo state mo ki daada fo ku oku asiko de ku otoju eto yi ki mo sa se papapa eton ni le den kekere eton kekere ni le wo yo mo mo fo efon ke lule re ni fo leye efon ke je onu le re ni fo leye fo se le tade asaye sa one kan libi one kan liye ni one kan le pa eye efon be efon we me ke mo kokon dupe lo ka odi fo lare o te ti sele daada una le la ara ko je to te si waju la to bere la gba olohun che na ni do se mo lo eye efon be efon eye efon ta ti sele ore ri ke ore ni ke efon ko nunu le efon ko ni ka le we eye ke si wo mo un ori be pe ko nunu le lu ko do mo lo sodo raye ya korin o efon fo aye un kun yo korin to be un a lo do raye un aya korin e ko ati korin lo do raye un aya ma bo je ye un eye buse kun fo un be to mo lo sodo raye ya korin ko e ko yi o efon gbera o moju sodo raye okoko korin se ti omode kekere kan rin omode o pate oko efon sa pada sunu le o ke se yere fo eye un we ru nko sele fo ori ko kun mo ko loju kete raye ni fo ti ya korin un fo omode kekere kan sa no te ko loju re fo ki alomode un pate oko un eye efon buse kun do wa mi si waju de si.